하루 날 수가 나 Mas dura da chung en tutu, nes tudo nga su, tibu subu. Dale putz nga muzu muntu, nga pagu shisku, ubzugu zugu.